sağımdır sen çiyat ötəsən xəç yürəgim olavda qollarım mayda sağındım sen çiyat ötəsən